0: ليك تمنعت المرح جايجي
1: قاسي تمنى رهي باي بولو بولو تو
0: پیر بابا کا دیدار ان کی قدم بوسی
1: چلو رہی بھائی میں لے چلتا ہوں وہاں
2: اللہ اللہ
1: یا خدا تیری خدائی پیر بابا آپ یہاں
0: پیر بابا آپ نے زحمت اٹھائی یا میرے مولا اس گنہگار پر اتنا کرم
2: گنہگار نہیں ہے رحیمان تو نے وطن پرستی کے حق میں ایک وفادار سپاہی کی طرح اپنا خون بہایا ہے اب وہ دن دور نہیں جب اس ملک سے یہ فرنگی راج ختم ہوگا آزادی کا نیا سورج اگے گا
0: آمین الوداع بابا
1: اللہ
2: رو نہیں کریمہ رحیم مرا نہیں یہ اس کی قربانی ہے شہادت ہے اس کی شہید کو آنسوؤں سے ودا نہیں کرتے بیٹے جس سرزمین پر اس کا خون گرا ہے اسے وہی با عزت دفن کرو اس کا مزار اس کی وطن پرستی کی یاد دلائے گا آج سے یہ ڈھانی رحیم کی ڈھانی کہلائے گی یہ ریت کے ٹیلے اس کی قربانی کے ثبوت بنیں گے اور یہ ہوائیں اس کی شہرت کے نغمے دہرائے گی
3: یہ ہے جیسلمیر کے اتہاس کا وہ گمنام پنا مس مترا رحیم کی ڈھانی رحیم خان کا یہ مزار
4: بڑا پوتر ہے یہ اسمارک مسٹر اوجھا شردھا کے بھاؤ سے ہم اس کو نمن کرتا ہے اس کا درشن کرانے کے لیے آپ کو دھنیواد کیسے دیا جائے سمجھ میں نہیں آتا آئی ریئلی تھینک یو تھینکس اے لاٹ
3: بس بس مس مترا ایک گائیڈ کے ناطے یہ میرا فرض تھا آئیے چلیں